0: baby, I'm a fireball.
1: Свежа на антенни.
2: Феликсен ин каскада. Boy, you turn me.